0: adam hin kewa iruga madduga akuru fahatan yonna hamza faalu koffa fahatugo onna akuru ada kura iruga ede terega egotaka ves wakiwegen nuane misalaka
1: wa il qulna lil malaikati isjudu li adam
0: wa id qulna lil malaika
2: wa id